see me na day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unfamfa. Na dadi me kamfu onyami egwa makura we ibia se bone kro no adenuma. Se na de oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru. Yankunim dia no wati.

0: na yɛ nti nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne ahunu sɛdeɛ saa nyame sete a
1: Jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a ke yɛbɛwo nyame abasa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden.